perkembangan banjir di Nepal, lebih 50 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi susulan banjir dahsyat di daerah rasuah Nepal semalam. Kuasa

0: CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pada pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor.
1: Game Bangi perkenalkan Farsa.
2: Ya, Fasa dan Eloy kembali lagi menemani anda di Game Pagi. Anda disuai mendengarkan kami 95.1 FM, kan Eloy?
3: Ya, betul. Selain daripada yang kita boleh juga didengari menerusi.
2: Ya, menemani anda di Game Pagi. Anda disuai mendengarkan kami 95.1 FM, kan Eloy?
3: Ya, betul. Selain daripada yang kita boleh juga didengari menerusi.

Di alam segmen surat tadengah unaloh ala neman bintulu tinoji klita Mazda CX-5. Tutung lahik hak jalan segmen surat tadengah unaloh ala neman bintulu tinoji klita Mazda CX-5. Tutung lahik hak jalan

balik na adanyam ujung do baya kering aran tu kedo nende di jam tro nubuhkan aran do dah nende na tapi tam kering aran tu kedo nende di jam tro nubuhkan aran do dah nende na tapi tam

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke sui, nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke sui,

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak.